0: مجھے اللہ پر بہت زیادہ امید ہے، انشاءاللہ میرا بھائی واپس آئے گا.
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
2: انہیں بس یہ سوچا سی کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ سوچتا سی. تو میں انہوں کیا بھی سی کہ میں گھر کے حالات ٹھیک کرنے ہوں تو گھر رہ کے بھی ہو سکتے ہیں، تو پٹھے رستے نہ جا. تو نہیں سی منتا کسی کی گل.
1: Find out about Rubina's story. Info Migrants, reliable news for migrants, wherever they may be.